Hej, god morgon och så hyggligt att du har funnit fram till stationen. Så koselig att du hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thun. Bli med dig fram till 12 på det som är årsdagen för It's 5 o'clock summer, denna dejliga låta. Som handlar om att gripa dagen, även om det är tidigt på dagen, av Alan Jackson och Jimmy Buffett. Och där må vi ju självklart ta en liten snutt av den god låta där.